0: Ya tokwa demo. Demo demo ya cho terang lesen ashi dale shuni kobdi gnu gu lama serchin chora besin ni gilang bi chemena yesm tonga res gnu gu dongnen da sekir ji. Riwa sasgra.
1: Yeah.
0: Yeah, demo.